0: yase no waka su waka honamu asem na ye spiritual matters papa na ye spiritual matters ade atuo oba ne se 12 years na wa prase na kwanya 3 wanya ayi anyansafo miensa akunyini agya woba ne tuzonkonkoro wan prase ne so ye so 12 anya the value is still the same papa yen kwani yen kwetie madansia na pega adansia na nia na hia me adansia na hia me se we meme nsam na manfo di adansia no se se me nia pega meme wo ma new place ho o the main road unsin fe 5 fa kan wakoyira na sofu bi agina na na we da bi obi teme kora eba no wokohye ba bi a me wo se wo ba abete wo no wo mse abete bi akora anya dai
1: eni
0: ha hwe as well na how do be my chew
1: we see ya
0: makura ba ko ze papa wo be se e wo se ya wo ba ha kakra na mse meba nsuru
1: o se bran
0: o se ya memra apeja wo kakra na mse da me be pe dai e ho no mo na ye gina ho wie wate ase e awurade nyankopɔ se wo de mo mfa ho
1: ko le mso be ye di fo nka 1992 no ka meto mpa bo ma wo kene wo
0: aka meto mpa bo ma me
1: kene wo freja fo se ka wo me ye ja
0: ani me do waka ho
1: fo me ye ja
0: me do waka
1: me meto mpa bo ma 1992 no
0: me do waka ho
1: enti na wo waka ho ro
0: me do waka ho me do waka ho
1: ti platform
0: ko e ani e nipa me do waka ho no e ye wo so fo safo Mr. Les
1: e ja no meto no
0: ana blight
1: number 3
0: blight owusu abeyie
1: je number 3 no ana hwa bio
0: ana general manager
1: ni ro jimi
0: ai
1: onso ka hunfo
0: na kwata kwata kwata kura no eye adwumawura
1: adwumawura
0: ai
1: onu die yinu no
0: enye yewura enam ne so afidie ba yenye bi kasaso
1: eje twum
0: ai
1: eje twum
0: ah kwata kwata
1: wono
0: no die ne twato
1: ni nim ke sala ba tuto mpa bomba
0: anka beto mpa bo anso amame ampa
1: oke beto bi mawo
0: eti na meka ye se mimi ni obi a we se na apim de ode me de ano wo ye agya sede ya pa aduane ma mi di mi kosku papa onso first na ne ye nkra no na ekwa bi so papa so upa pete me wa hoa wo kwa bi so o ne papa nta entra tena fie kra na wotme wa hoa ma wo hu ne so papa nie na ye anya bi na mi hu ne se me papa ne me maame a wo no waye me ofa me ma sede to no ho soa me the father's day na ekwa ma hwan wa hu nso me sa we se de ma no
1: udibim
0: ewrade nka ho yan kwani yan kwatie adanse ya na betmen sa adanse no person me tenase
1: na na pe
0: mai ni firi nkokɔ ayi wonom ebrem wo me yibo be 637 ame kɔda no na ofro so difo anopa mebo nam se na ma na abekɔ ho so hwɛ mabɔ man bi nso amane a man
1: oba brada no
0: oba brada no
1: bi sa frɛ se
0: oba wase wabɔ man bi amane a man no nso so ɛyɛ abɛ ho adwuma a wutim sɛ ne yɛ hɔ de wadua mebebre na wɔ akra amamfo ne hwɛ me no na waka akyerɛ ne sɛ odifuo bi a wakɔ no hɔ no ɛhɔ hye papa ɛna ɔse saa man na ka akyerɛ no de ɔbɛba ne na ayɛ dai etu ɔne man ne nyinaa na ɛba na man ne so ɔmra mɛtwɛn no wɔ ayi nkɔkɔ station na wɔmfa ne ka ɛmfiri akra mfa no na ɔmra to ɔse odifuo mede nipa mmienu mu a ɛna ɛka me ho ayɛ dai wohunu adeɛ ti anɔpa mɛba ntamada ne na asɔre da wei deɛ odifuo me sɛ kwaa biara so nkurɔfoɔ bɛsi de aka ne nyinaa apa yɛnkɔ ne yɛnkɔ ti adanse ne wɔte yi o ɔso wɔte yɛ ne hyɛki no ɛne wɔhunu sɛ papa biribi wɔ ne mu nya kasa tenten tɔpɔnkɔ kaprɛ kwaa bi kan papa yɛnkɔ na yɛntie aha yɛntie adanseɛ ne yɛntie
2: sumdien kam
3: en kam so so
2: yada yesu kristo tiasefo no kwafo
3: hallelujah amen
2: me pacho papa na ohun tesen
3: me pacho nyankopon na mo so se de me ho ye
2: nyankopon na me so se de ohun ye den
0: na os nyanko ma min si number ne so ne to aso ma me frem se si ye e ye 0543 0543 papa nya botra me se me numbers ne so ansa na ye nkotie papa na dance na me de ne ne hia me adanse ne nyina abokura na se me mankasa kura na me ni beje me sori yako ama dia papa ne katira me no
1: ye adwuma wona
0: papa ne nipa brebre papa nipa brebre bi nie yu ne nwe ne nti adanse na de obegie de obeba na wono a womra papa bi betia die dia ba obi nsu tidi a wono nsu wo ma na nsu obi jidi nsu ono obepewasem Number ni 0543
1: 0543 29 44 80
0: Me ba cha wa twere twere ne yakwa kotia dance ye no 0543 0543 29 29 44 44 80 0543 0543 29 29 44 44 80 papa yenko ni yenti a dance ye no to asoma me to a dance ye no so na amamfo ni o ma dance ye na anopai do so obegie di obeba wo hada so di omra obi asode ati abra wo de wo ba bi ah ebu an ma awa oyo ba nso awade akuro nya bi we nyambo sunday me ba be ko wed na me wi a me chirim papa yenko
3: se de mani age ye da yesu kristo ti asefo ase
2: na wa wura nsira fm wada
3: ba cho mi wura hada
2: wa wura hada
3: mi wura hada
2: eno wo di radio tototo an mutiete radio no wura hada
3: ba mi wura hada
2: sa
3: eno
2: de wa wura ha
3: o ne de me wura ha
2: aha ya kama
3: o wa ha fe papa
2: Mami nso yode ai.
3: Mi pacho mi yire no no.
2: Wo yire?
3: O mi yire.
2: Mo oba panyini. Mo oba panyini dase. Oba panyini aso awura ada.
4: Iwura da bi o.
2: Ukuru ngura ada na aso awura.
4: Ah de mi wura nya asem binti a.
2: Ah
4: wo be pade ai.
2: Ewo be pade de oba pade ai. Mi pacho na na de oba wuru ha.
4: Ai mi wura.
2: Na ha ya kama na ha nya kama.
4: O. Ni ba mi hwehwe soro asa ha.
2: Ah ha kama.
4: Ai.
2: E de mi wi a me de mi moba no betwa picture wate.
4: Eh,
2: come on, baby. I need to run a bit. Mate, we're not going to be chat. We're here to party, no?
3: Oh, we're here to party. Ah,
2: now my word do I say?
3: Yeah, we're nine.
2: My word nine.
3: Yeah, we're nine.
2: Mo. Now, a day in our bar, my soul demo on no more. S. Auntie, now no, we're here to
3: party. Oh, Monsieur. There be bar, my soul demo, my hunu die.
2: Aha.
3: The ning na anse.
2: Aha.
3: Me a mi jangui. Ma kwa ho kirem papa me ho akirem ya ma otimi se eduru mebi na sese nka me numa duro kra wu
2: oh
3: nyam se me yiri nti ane me yira chichir fo
2: mo
3: eduru mebi se ma dwuma me yegina sei ama me yire ono na okọ na aba wa ama me nu aduane a me nya bini
2: oh
3: me yire oye maso maso
2: oye maso maso ne wa he
3: oh bola ho
2: bola ho
3: mm
2: oh na bibo na yede na atemi nka radio so
3: oh me ti won ka radio so se e be na na ya se nanum ni
2: aha
3: me da hon ma me yire da hon me yire nya ne me se mintia adanhye a ngrofo edie se odifo bi so wa pega
2: kodi apega
3: ela ho me de minim odifo kro na adanhye ne me ti mani no je me ti ya me se abe baby so ya ba se ni o se awuze ni o na dance a wo die ni nkrofo dance o mu die no
2: na wo aka na basare kasama na hausa kasem
3: ba se awuze basare
2: na basare
3: ah basare
2: na wo te ye
3: na me te ye
2: wo yire na nyane wo ma wo tie ye
3: na me tie
2: e te wo tie na abaya na aka na basare kasama
3: samle no aka na present ogusu a wo aka
2: aha
3: ana mitie ya chire ndo do no atu dia dance enti dia mpese mo hu ni se ye ya no kren se sa ba se ni ba no no odia dance ye
2: odia dance ye
3: sa
2: ana anadwo oyiri nya ne ho
3: sa
2: e ma wutie ye
3: tie ye
2: mo
3: enti ohora mse no na sa ba sa fo ya na se nipa bi ti sei ekure dia dance ye fo sa odi fo ehu dia bese ma ho chire nyina chi no me ko osofo no ho
2: nya betre wo se sa ba sare fo na dat wo mo sa nkrofo ya na wo mo nsada nya sofo
3: wo mo sa no ni
2: e bi mo
3: sa no da for e bi nim sa no sebi sebi ya na dodo no mo sa ni ayi wo mo ta ni adifo ni sa sofo ni sa
2: aha nti eti wo ti se bi mo kasasa
3: sa
2: obi kasasa no
3: na se se akama kuma se nipa bi ti se kura gi adanse dia enye me so mama ne no me hawo no me de be ko adifo no nim
2: mo
3: eti adye chie nam so no me ntware ye enti me ntware ye no me ni ka sika iko be abosu me be nhie ni kapra kra ntom botom na obe ya e ma me ka sika se me nko ti me ba ye no na se se nipa wo ho bebrebe eti me kra no tete no me ko di a chire ba bi enti asena me nya wo no me bre pa asena me nya wo enti bre me nya wo no ena o ma me oyen se adane bo
2: di are se form no
3: e re se form no
2: oyen ne ye fre na adane bo wa ye
3: adane bo ye re ena o ma me
2: e tu nya bi
3: mi nya bi na ma ma kwankere se me kwa me fa nko se form na me nkama se muso
2: na
3: me
2: bo na na wo wotere wo na wo dwali wie no a wo ni ska wan na ma ska fro ka
3: ba ira kure ya no ma me ka ska
2: ena o sa ma ska be to wa ye ni bi
3: o sa ma me ska be to ye ni bi
2: me ba oba apa e ma bi se ne ya na wose ya wale wo mu ma bi se maame
4: mura
2: wo na ma papa ni sika no
4: me pa cho han
2: na wo wose na anya ne na anajo no
4: awo kira ba fie ho ntino me kwa na me bre
2: enti wo na
4: me ntimi na
2: enti wo tie radio na na atre ya na aka che ne se wo ntie
4: a wo ntie de ekoso na ade achia me ma na kwa
2: aha
4: na me ma ni sika
2: e to de ade atia o ma ni sika ma ne ba de okwa bora ho koyem asomasom
4: se me ma nkwa na wono wono so ba ye ba fi a nkwala ne ne me ne nyina wo nya dia ni
2: e ti a wase wono ne ba ho na wo kwa bora ho
4: kwa pepa ni bidi ye masomasom
2: mo e to na ma ni sika fro ka ba ye
4: ba cho an
2: mo wa ya dia papa aha e ye ma me odia tena mic no wa me hia obi anaso akasa e na e wo ma wo ba ye tuwo ba ye rube nya wa ye na de sha fom ni bi
3: me benya bi
2: wo benya bi
3: me benya bi
2: na manfo no mo no be pa cho dia be me manwu ne se me mpem hrodo hrada sem enya afi ni ye ba be ka na sichi bi wo ba so de mo hopa
3: me ba hopa
2: e de ne si ya wu no wu hu no bia bia no obi tiem no wa ba so de mo wonom na anon ya wada na bia na wo ba honom na bia ohu e de ne si ya pa o mam
3: ye si ya ma mi hu a me kan se e be to abrante bi wo nyini kakra ofri Italy na bae Italy
2: ampa,
3: Italy boga
2: ampa
3: wo tente kokoa sa
2: ampa ai no kure eno kure
3: ena ababa bi ma mbi wonso kwa no wono kwa no nyam nam wo so ama wa wo ba
2: aha
3: wonso
2: a dia na akurada na ne sa so na me sa ne nkom no
3: sa
2: da
3: wo hye ne nkom no
2: mo ene ya no kura wa ba oda obi a wo tie me bia nso nim se ye no kure
3: Italy boga no kwa be no wo si wo kwa di sta ka
2: aha eti dia na sie
3: oh jesse ni sir
2: etu o beje wa yire ne ko e de na asi
3: jesse ni sir mi ma mi nua
2: mi ma mi wa yire ne ko se wono
3: ah mi ma mi nua sir o yire no ya adane bo no
2: ah de ko se afom
3: de ko se afom
2: aha
3: akono so a wo ka na numa sem sir mi ma ho kire nyina no sir wono na yesa ama ma mi no tie mi na sem e mi ya pa o difo ma mi no kra ne ba e bra na mi mi wa adwuma mu no ne ba me na me bua no e ma ye dey ye de hye adwuma mu ye de ni wura adwuma ni mu no busu mi nsia ene eyi madi eti mi kwa ho kye mu ma afa de mi nua yi
2: oh
3: mi fredo kwa so on peka kwa
2: fa dia o ma me ne o ma me nua ba na wo na mo so ma adwuma na wo ye fa na wo ho no
3: fa na wo ho
2: e mo adwuma ni di
3: mi mo adwuma ni di
2: mi sero a ye fa na adwuma mu ho no wo kwa ho kye mu a wo fre ne se wo ma kakra kra na wo ma
3: kra mi friend phone so kra na wo cut ne phone no
2: oh wosu na namo so ma ya fa no
3: oh na enkomu komu a wonu na maboa no se wonu na maame na aye mi sa ama se se madwuma nyina se se ye enam so ma be baba ko so a wa menane me ne maame ba o aho kira me mi komu no won so kwa ho chem sa ne nkata asem na dwuma
2: oh
3: ne nkata asem na dwuma
2: eti papa yi me pa cho me mere ni nti me wese de wasi a hiti aye pressure ya wa ye ya adie ben patchesa wo yi no eye adwuma na enye adwuma
3: aye adwuma ene ti na metu na mama mama sha
2: ka wo ma
3: ka me ma e be dia dance ma nipa nyina hu se sha o yi no eye adwuma pa because
2: na me patcho o ma je wo yi na o ma me nua na no aka na numa se
3: e bi no aka na numa se
2: me patcho no aka na numa se
3: e bi no aka na numa se o yi ni na aye no ho adwuma ye o ti se tumi wo o yi ni mu
2: mo e ti die na wo ka kire obi bia la fa wo yi na ho aye de ba dane anopai and the pay your counsel a man for beje bi dia kwasa fom e dia na wo ka fa ho atere obi bia na
3: ja mi ka fa ho se mi e mi gya ho opanina kwasi antwi na mi ye chinyi fo pa
2: akwasi ye fra akwasi antwi
3: akwasi antwi ye chinyi fo pa Na sa oyɛ na mbɛgye yɛ no a ho akwankyerɛ. Sɛ sɛ mahunu me yɔfo no yɛ me ma me nua sɛ wo na yɛ me no. Wo a wo so wo saa mane no bi mu. Ya wa de ayira. Obɛgye wo japade. Wadwuma sɛyɛ.
2: Wo pepɛ sɛ mo nkɔ
3: yɛ sɛ mo nkɔ yɛ.
2: Ana wo yale yɛ.
3: Bra wo difo ho da wo de wo ba wo bɛ si kɔ de apɛgya busa ne kyira kwae na sɛ wo ba. Obɛyɛ wo so Yakobɔ nam no so.
2: Na me pato. Na da tum wo yɛ ne yɛ adwuma.
3: Ayɛ adwuma.
2: Ana na me pɛ wo yɛ ne yɛ adwuma.
3: Yɛ adwuma kron. Oh, mani age papa.
2: Wo ni
3: age no because
2: na ana
3: me kwa ho kyerɛ mu no. Me ho nante. Me nante
2: papa. Wo no hwɛ.
3: Wo hwɛ. Me de ya duro na megidie asofo de na ga menyimuni
2: wa wa chinchini bia
3: o na so ma hu sa wa uja we nyakopod wo ya djuma panti na megyina hya ha na me opanya ko santwi me di adase ye hya nyakopon a wo namo so animunyam
2: mo na se me di abetmensa no abetmensa ne de da trim
3: a me se
2: abetmensa
3: mi fia kra me di mi ko boda wura kra mansa
2: mo okwa akoka Samaria ni bema koboda wuro ma ayere nso nkasa kakra oba apa e ba sa na ayere zeso ankasa kakra ate se mi ko bi ne manka bi de wonua ne enye maame
4: mi wura
2: me patu e de na aka fa wo yere no
4: ei ande a wire ya ya mama de mi ntimi hu ni a mi
2: si ntimi mama no kan na num asam so wona na ye wu kunu no wo hu dwuru
4: aye me nwanwa ye efise masi no no wona me kapa kura chen masi pa wawo be me ye ntimi kura wawa
2: wase wu kunu na wu kunu ka so wase wu kunu so wona kura na ye ya ma ye fa le be adwuma wase wo kwa wura adwuma ni mu ana be se esmas ni yi wona
4: so ye ndade ya that is sir wadene ba no ahia no aba sesa me kunu ama ho kire no ese enka ko de ba no so no ye ma me kunu ama ono aka adwuma num
2: ama ya yi kunu
4: ama yi me kunu adi empo soso wanka ye kra se na me kunu sinti ne wonya adwuma nti be kra no a ye
2: kra
4: na o ma ye kakrampo enti wada yi die ade onyangopon na mo so aye ama me wu
2: se wososo wa ma ni sika meto wa yire na ase nka bibi nsi o
4: me wura ne nka ne ye wonhunu he
2: nokura na me bato wase o ye masom wo bola ho
4: ah me wura adwuma me ye no
2: ah kakra
4: kra pa ma ye ni
2: me be ye
4: wa me no aduane kra no anoma no andodo banku anoma kan dodo na me gya bi na ade akye a me kwa bone nkwara na di na me nya be ye gya Hey, 50,000 bia.
2: 50,000 dia se na yes 5 cedia na.
4: Aha,
2: Okay, 50,000 dia ayi. School ni bi o university a wo tie mbeka se de 50,000 dia na ye ko ba ayi.
4: Ya se friend say 5 cedia.
2: 5 cedia, 5 cedia.
4: Na me jama wa ne nkole yi, me jano akwa. Be me chadam, atisa bi obi o yade ye wo mpie.
2: Enso wa nyale.
4: Ansa na mabenu aduane ama ne ne nkola no.
2: Se se dia ma wo no mo yafo.
4: Se se dia. Wodi for sania. Why are now what they are shuffling bad than no? And see, I am my manager, dear. Say, dear, who are you for? I must say, no. Meaning, Miss Abbey, be able to turn up.
2: Mo, aye, and one a mepe. And one a mepe. About our service for Frosso. Mamma, dear, now, where's ye?
4: Hey, Defoe.
2: Aha.
4: On your copper, oh, Isra.
2: The patron, now, where woman, your flower say?
4: Patron, me, my family, Aisha.
2: Aisha.
4: Patron,
2: Aisha, aha. Aisha, Wangara, Meboa. The patron, now, about them, what dear, Nessie?
4: Eh, dear, see, dear, Defoe. De medi kan ka se nyankopon won hira wo
2: amen
4: se wo hu se mikramoni ba pa ma guma ya fe abegina sofo nche na medi adanse a
2: na dat nyame aye bia ma
4: pompe se ni chance ne juma din
2: ekoso
4: mo pompe se wo hu se wonu e na boye nyina sofo o mala woni nyina kramoni o de okwa so ye nyina nipa ba akona
2: mo
4: enti na ama nyankopon ama me ba begina ha edi adanse
2: aha ko
4: edi adanse edi ama sofo
2: mo
4: osofo de enam wo so aya ama menie
2: aha
4: obi bia wo tie me bia wo ntie
2: mo ye content me ta
4: nisa me bla ko wa brochire
2: aha
4: me bla ko brochire me bla wo gana ha no onyale da
2: aha
4: da kurukrampo ne me bla anka ankyere se ne tie ne ya
2: mo
4: me bla ko di brochire woni ye kase bia wo se wo yale woni ye kase bia se ne ho mfa
2: wo wa brochire kuro bai
4: Oh Germany.
2: Oh Germany.
4: Patcho.
2: Mo.
4: Aha. Aye na operation 2 times.
2: Aye na precise.
4: Patcho 2 times.
2: Aha.
4: Me blay. Ye chini asa anti. Ye tif sofu inka na ekọ. Ye ti we inka na ekọ. Mara na ebeti ni inka na ekọ. Me be busu mienu nie. Ye kọ mara bi nche nwata chiman.
2: Aha.
4: me me say ye kodu e mala na ma yan kase o no bi sai o bo mi bla ni di ya li e ha mi bla o kanin na operation ye mi bla two times ya papa e kanin na di chire me ne mi bla pe nyina ye ko ni nchen enti papa e kika sa nyama ni nyina nyame se en kan kure e ye de passe
2: so wetim ye hunu bi bi sa ka
4: bi aka ni de
2: na wo betim ya so
4: bo simi aso vo mi bla ya li e no enti e ba ni sa na eja wo ka bi bi o chire sa na ka se en be ye no ye be ye bibia enso ye ye wie no awo afen kropo na ade na yeden
2: e
4: mu ayedin enti da kromo wana me bla ni flame se wati di fo bi nka wore ejoso me me popo ye mala kase pa mo ma entie asofofo no enti ye de ye mfa ye radio ni ntugo
2: ye
4: enti hwe enti ofe ne je obo ni di na o se ye nko ni nche wose adane bi enti ye nko ne nko bo bi hwe be gina de na me bla ni si ye ne kese ya nko so be kase ye bontri moden na me kacha me bla ba ku ni se woma ye de enko so na enko hwe ti e ba na e ba papa ye nche wo
2: ka oba me wo aso de mo
4: a wo nche wo aso de mo
2: a wo kwadi apaja ho
4: aneti e
2: kwadi apaja e wo na mo ba ye
4: ai ho na e ba ye me ne bla pe enti e ba ye ko wo nche no na wo ma ya kwankere na wo se ye nto adan adan bo ni bi
2: adan bo wa yire no
4: wo ye ni bi ne ko bo bi
2: na
4: wo se o ba
2: ma nya botere asa eti muto ada ne wa yuni
4: to bi eto ye
2: aha na die muto ya mo de ko ye kwase afam die na
4: eti eto ye no de o ka kire se ye oye oba me nde odimi mponti nka kire se ye we ana ye we
2: oba oba sori da me ka se oba na ye obra
4: na na ye me bla no
2: na ma mo de di
4: umbo di me adane bo ye na nka sa be bo di aye de a kire ye
2: aha
4: ade anyame be yampampa se ye ko ye no de o si enye ne ye ye me si ye wie ye di 2 days pepepe me papa ne ye reketo a asana asana brogale asem na si na numa wo kase ansa me bla ne ya le nyina no eye wo no a approach 2 times eye me bla ne nyina eye wo no na
2: ma ne mebo eye wo papa ne yire dia
4: eye bre pa ne sa no di meba
2: sa na ke sa
4: wo aka menti
2: meba enti it is say wo bra no obebo adane no
4: sa
2: obebo adane na akwakwote
4: wo ma me kura
2: ah wo ma me kura
4: ma me ne kura
2: meba nyabotre ukufa asama woke fako okurum kasa na kama mewe
4: so
2: ya wangira ni
4: ya wangira ni pa ana mo obie anusu kuma me ma forate nkorochie manke nkorochie bi gana yora nkorochie tisrayara me nkorochie takara na sara dugu ya pe aya kata nkorochie me na odugu ani foka approachin frabie ke nkorochie ra anyara ra kadese takara karamo chefe karamo cheka sara ga ira nga ke ata bi nkorochie ma nogoya me nkorochie ka sofu manka me fem na
2: woyo
4: wala kera ka kwa nta fe sofu chie yi where robo ka kwa dan boy na nga ta ata ke nkorochie na nogoya wala sama koso mi antakala ke wala mi lo mi anara ke afo ko cha no yara koso ko che sra bi etakala mi sra takala sa nas na muso kera ka ko daha ali bi nkoro che kera ti koso mi lo ni bi enyora sere ya lo ma dum na ka di
2: so me ba me ba me ba sere ya ka dum dum re
4: ma sere ya dance ya sere ya
2: me ba sere ya ka di ai
4: sere ya
2: sere ya
4: aw sere ya sa dance ye ndi a dance ye
2: mo
4: ha ma atie fo nyina tie mi se ba ye ba ho no yankopo a kire ni tumi
2: yankọ ya ma mi wezo so ma mi mpa cho Christ asumdwe nka ho
3: nka ho so
2: na won te sai
3: na mi adu me ho ye pa
2: ya da so so aba so dem oda na aba so dem odi be na ne ye frem wo ho
3: abet 1
2: ka ba akoka ho
3: abet 1
2: ka ba akoka ho
3: abet 1
2: Oba oda bay.
3: Na no ya wada no.
2: Last week na ba ye.
3: Na me ba ho.
2: Na okay me ba. So wo ba wo pa be pese mi hunu de. Wo ba wo be hunu atie fu otie. Consider ni pa ho. E de ne si won ma metimi aka ma ma hunu sa pa ba so de mo na
3: me. Me ba so de si na me hu am be di adanse ne se. Me ba ye no na mai bi da ho.
2: Aha.
3: Mo ya kitik tik tik tik tik. Woni di wanya hwe eje ba fa so wo ya so na na mu no na ko pe fe.
2: Ti na wo adwene kire wo sai.
3: Ma jucha me se ne pa ko be wo ho.
2: Mm.
3: Ibambe wo ho.
2: Sa.
3: Ai, enti bi a wonna ma wo yi adwuma no a na so musa so hadin ba na ni so se mbacho. Eja ya mia. Na so bi na yo se jamu ku wo yare. Wontimi ni di, wontimi nya hwe. Wo so ma mo bua mo so wontimi ni di. Na wo to mo to akoma me. Wo to mo to akoma no. Wo se jamu timi mo to. No, wo so bi timi no.
2: Di ese aso da mo na aka
3: no. Sa na me kan. Mato anu mbaako. Wo bi ta fi bi mmra. Mo asa anu mbaako. Mo ta fi bi mmra asa anu mbaako. O je ho na anu enan.
2: Ei.
3: Ei.
2: Wo pa 1 minute no.
3: Wo pa 1 minute nsuo kura no. Wo ntimi nya hwe no.
5: awanu wa so eja sare awanu asato na na otre nan peja so opeja nsa eja kwa nu okọ
6: mbo
5: na ko nyebi si wa kabam ko nya ti tsom wa peja wa twi
6: ne po wanti mi nya hwe no
5: ni ba ti mi nya hwe no ah sa sa bi wa ha ana meja eja mi hu
6: mbo na dia e dia na di ubepie ho a wo
5: be hu no Mr. Wa Canada ana ba ba fa me ono ma mienu na so mba ba ko
6: aka ho akọ
5: aka ho akọ abro kire ho
6: aha
5: onko du ya ni ma nko ye ah adai na wati alote nka
6: abetemensa
5: abetemensa nka
6: oso ba so me ba o ba so da mo si di be ne ne yebo
5: abet 1
6: ka ba ko ka ho
5: abet 1
6: mo aha
5: e ti mi se ka je me se me nko ba ko ba mensa
6: o di sta no kasa me bo obefa ne ma no ne ma mienu no de wo ma ne ka ho
5: aka ho
6: e wo ne wodom ko Canada
5: sa
6: wodom ko duru wo ne niamma sai
5: asa kura akojokojokojoko
6: na that means e ko bose bi e obefa enkura ne kura na ba lock kura akoka wo mu
5: wo mo eja waso waso waso kwa makuba biensa me ho so
6: wasoma mo akoba bi sai
5: miensa
6: ente me woka ho sai
5: and nine
6: and nine
5: and nine
6: ina me pacho wo ba ho no no Eti papa ne dia na wo behunu ene eye wo sai.
5: Eye me nwa nwa me wo dwire me.
6: E ma wo jidi.
5: Me jidi ni ba me beto le me se wo kura.
6: Na me pato me ba. Na wo kwade asori.
5: Me me kwa azie.
6: Wo kwa azie.
5: Kwa chai.
6: Wo kwa azie.
5: Kwa chai.
6: Eti da ne dia wo dwire wo.
5: Me wo dwim papa papa papa papa papa. Me wo dwire me ni ba wo wo. Na mo to ti ba me asori anante. Aka ko nya bubom. Aswa eye a che wo dam ho.
6: Na me hu ohu.
5: Na me hu ohu. Ya beti wa yam pa
6: me da se
5: aja ma tiwadi
6: nyame nyame ne boafo
5: na
6: aha etu di stadia no obegye wa ye na wo de kose ho no e ma no no se se die na asie
5: die asie ne se
6: aha
5: mbegye wa ye kwase ko bo adane no
6: wo de kose afam no
5: kose afam no
6: se wa ye ne ya fa ncha wo
5: toy me toy
6: mo
5: me toy yam ko ye adane ko bo adane no
6: wo de kwa ututu fam de se ho
5: fam me se ho
6: aha
5: me se awrade adie ma ye masanchani si Oh, me fear once I bet one, or I bet one, pa.
6: Nipper Biala,
5: Biala. What did me man who dwelling in your drama, but you want, Master Genesee? I'm pining and any answer. Not remember, after and seven, I take women in a suit. Mr. Pagnini,
6: what would you?
5: Mr. Pagnini,
6: what would Sister Pagnini?
5: Mr. Pagnini, a jam doing Yamaka Yakupaya,
6: Mamma, no Yame, hey, what Yabre,
5: Yabre, and Yabre, my Jiwadi,
6: Medassi,
5: what Bing,
6: Medassi,
5: Samadu Yajuma,
6: Medassi,
5: the mad Vinyadum Casuati,
6: Medassi.
5: I said, dear Mr. Ken Rossum. I And I'm going to be a Sophia. Now, Moses Shime, come say, yeah, yeah, yeah. I, what's my money? Yeah, from Banco, where did Naco? Come, Mina, Maca, baby, what's sound crying? Oh, Mimma, when you're going to get a saddle, Mamba. Now, so be a crying them from Moses Shime.
6: Meba, Mammy.
5: Eja
6: adane it eye adwuma
5: aye adwuma aye adwuma aye
6: adwuma na wo kase nyame ntoma do mu no
5: le kam kire wo eja ma nante nante nante na me hu bi da
6: kase ene na no kura de de wo be hu no wa sore dem wo kura de je won e me ne se wo gidi
5: e ma na wo wu e kura na me se brale fa so ma no mo to num ye no a wo ti mi sori ye no mo to nan no kukuru ko nya wo twi sa to to nsa ko ba ye de wo be ri to ka de ba ye o Me kwa metu so da akọ me se wo wi.
6: Mhm.
5: So brother fa wo so a na mo a wo hunhun ba ye adwuma na. Ko to ba to ba pa ni ma pa bi so le ya no. Ma ji wo di pa. Ma ji wo di.
6: Me da ase.
5: E ti efu o. Mo tutu mi kan kwa kwa di apaje o.
6: Mo.
5: Abet 1.
6: Mo.
5: Me di ye adwuma o.
6: Mo.
5: Ada fo mi nua ma ma bo chi.
6: Me pa tu. Kadi ne ba ko di.
5: Abet 1.
6: Kadi ba ko ka ho.
5: Abet 1.
6: Ba ko ka ho.
5: Abet 1.
6: Ti ti o ka abet 1 na. Na me so magye so mo tie na me etidie na wo ka kire obi bia la ne ma nkoye mfa ma no aha
5: etie fo ne ro fo mo obi nkoye ma mo
6: aha
5: mo ntie se nya me afrɛ wo bi wo kwade apɛje frɛ abɛte 1
6: mo
5: se ade be kire wo so ne se enkoye asobika
6: mo
5: e mo bi nka nkyerɛ
6: mo
5: na de ehu ne di ho adanse ye
6: ne kure
5: de gwo ne se papa nsi da ho no a wo kwodwo to no wo ti abrade fa nso a mo to ti ma so de na me nua so be fe ma mienu mba ba ko de kwa bo kira en se ma si me fie wa ne de me nua se
6: na that miss wo sister penin
5: ne bre o ne bre papa papa so ma gine ne mo nyam
6: enye hwe
5: nto wa ha me pa
6: se se so so wo nya ba bia wura
5: so nya bia wura
0: eye oh so what ya dance yam yan kasa kwa wo kasa tintin wo an top on koda dia me ka tire wo ne se anopa bra ho anopa bra wo dia anopa me kire kire wa hinkro zen feeling station na mi ade ba ko ahia me nie se wo bebo wo na wo benya dance ene ne hia me ene na man bi wa bro kire wo fre me wo so di fo me pa cho me ma me nua bi freedom ahinkro doma hinam se eh doma ahinkro to ahinkro equals to komase ahinkro asa na me so wo so wo ma na free doma ahinkro kire ma su ena aba kumase na wone mia ba be din komo na wode ne ha obi aba be to manim ti ni nua no mara megina ma no na mse mo so di fo wadan sia na no se na ade ba ko ne se mete ene mani age mete wonka na makoma to me yam na wonim bibi anopa bra anopa bra anopa bra na me ka asam kire so fo safo se wedin bi a meba ba ko oba ba ye oba ba ye ne santase apa santase paleku estate okay. Ele muo no mono
1: okay atasmanso wono
0: atasmanso so wono nyina ya santase area muo
1: yeah.
0: Ya na meba no no oba me hono no wo se man bi ka kire ne se apejai man bi ka kire ne se ma obe wale no afe man yi wonhu ni ye wone nate o wone man yi nate afe wonhu no man yi man nu jano akwa akofo obi akwa akowale no ne fon so ene okọ oko oko hunu ye se woni nipa no di nkomo a wutimi se nipa no oba no fritachi man ya on opeso wona wo se cash ade anwa meye adwuma hunu
1: se ba je mo bia fari
0: me sister neka wo se papa me tena se na se an akọ opese me akọ opese me ye adwuma hunu
1: me se ba je mo bia fari
0: ene ndio papa okachiro wo no ma me sori eno ba me ho wonu mse se si ame ne wo kasai be ma ne ba be ye ne ho ade me no wo kasai ya ya ye ne ma to so papa we ne ma
1: eye
0: afi de aha ase afi na ase ba
1: okay
0: eye eye se se be ma ne ba be ye ne ho ade den den den den den den giti be ma ne be ye ne ho ade den den den wo frɛ me wo se papa nyamboa sunday wa megina mu a mente ase da sunday sa wa ma enya de se mete ase edi entia efiri se na man na ye na dwene kora se wonye dai onwa na wono nso ena papo wona na tena wetim se enam no so ama na boa boa na wokwa bi so etia no pai wudie wutie me wodi from patcho me ba wo ho na mesro eye minyi na fa hen tiem yie wodi fo me ba wo ho na ya minyina fa hen
1: okay
0: tira me ba bia minyina no na mintimi emra aha tira me ba bia minyina yes tira me ba bia minyina a metimi anya hoka odifo me ba ho number ne ye 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0544 80 80 Eba cho wanya number no 0543 0544 80 80 0543 0544 80 80 0543 0544 80 80 Me ba cho wa twere wanya ana pametna se ya brantem wate odifo mpacho me ba wo ho na se hin fa na wo wo no me wa ahinkro kwan na so ahinkro kwan na so na fatu tirim sa na ya adane papa adane me se mai na sam kro kan wase odifo me di adane ni ntina mba ye o
1: wo ne nam no
0: de ofiri ayi enkokọ ho
1: ti na dan sisi ye
0: aha we de ofiri nkokọ ofiri nkokọ ne ba me wala na no Tuesday no abrem ni me kansa mu ye a me de chere ne firi na no was odi fo adane no na me hi adane no
1: bobi
0: man bi so ono nso ne ba wu ono wo be se wagu frede nye onye na yi o te me nka no ba na nze ade ade ifo sa akura no o mu besie no no e wo se ba konsoko di onim hu bie akura me ka ye de niam agu akwa mo de ma no ni nyiranka ewurade ena niam asase ye adwuma ma no ti anopa wo te wo ye dai wo fro ka ne wo so amera na bata wo se wo pa hinkuru ka ahinkuru olumai ahinkuru
1: bakupe
0: ai ofenso ahinkuru fe se de ne ye ka no ofenso ahinkuru se ya ahinkuru eya ahinkuru man bi wa ahinkuru osese o ye mpanyimfo ni be na no papa benada no ofre me etia me wose ya me nchia wo ma no
1: okay
0: oka ayi ahinfofo na wo mo wo ahinkuru no ho ena mi wie ye no ofre so difo ya mi nhira wo de wi awusi ton ye kuro yi de ano ode ena ena me se na anim se me mi fira ahinkuru no so difo fie be afre me kire kire na papa ye nkomo a Sana mikura mibusu ya nino. Mibo, mibo mi papa di, ebo mi nanedi. Wasi, ah, na tani ani ya uye. Uye mi wafase. Ena msi hai. Michire chile yanu wasi, ah, tani uye mi wafase. Uma amine frida naseno. Ena msi hai. Wasi ani ya soye mi. Mi papa busu ya, mi papa area mua. Ena wasi, ah, wa yadi ena msi hai. Afeni ya baho, esu yeguso. Tiano pa. Number no ye 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 me pacho anopa me hwe wanim wate anopa me hwe wanim eya duru ho ntem fama me se de ebe ya osuru nyankopon be na me so na waboa wo ama biibia yeye se de ebe ya anopa osuru nyankopon be na me so ama biibia ayeye di ama me pacho so wanya namba no aha me wo ahinkro Me wo ahinkro. Na be faka no wo soa me run about. O be faka no e wo soa me run about. Me wo ahinkro be faka no. O be faka no e wo soa me run about. O be faka no e wo soa me run about. Na waka se okɔ hen. O de ofro ka na wo se okɔ hen. Me pa cho me kɔ ahinkro me su wo zen failing station mesu wo zen failing station ahinkro first ne ye friend wo fenso ahinkro ne ye friend ahinso ahinkro bi ye friend ahinkro aha ye friend ahinkro papa ma me hwe na wo besie hwe bie bie la ne tu na me mpeke be ba akumie no bi won na osuru nyankopon ye dai enhye ne ho animonyam aha na osuru nyankopon hye ne ho animonyam na fa ho die mra papa me min si number no so ne mpeke 0543 29 44 80 0543 0543 29 44 80 asoli ni din adi favor papa asoli ni din dey favor na mi mi di de ye abet mensa odi fo abet na asoli ni din adi favor nti se wo ba so pacho favor ni ana meje so abet mensa me ni nyina ye dey eye baba ma me mpeke call ba ku
7: sun sum ne ye djuma hey cantorable baby wo bi afatu trimu se anopa me tanase me ye sun sum nyuma baby wo tie me firi ba biala fatu trimu sound up permit na se minim problem e da wo so it is wo how bi da wo so na da dwini bi da wo so a wia mi biela na di atumi wo be frame na me no wa yesunsum nyuma odifuo na teso no adifuo nyina panyine me na meteso a me kasa no wo di anope wo breda dwene da so atete da so enipa bi asori atia so ma ho ntaw ena me tena se wo ba ye bo mpa ye wi amatena se na ma hwew na wo suru nyankopon na me so na wadi nkonim na de ye odia bia wo nsa aka ade na ekoso wo bre ade na ato wo de ade na ato wo nsa me na wo kasa wo bre o how da wo so da dwene da wo so amane da so wo ye bibi enya ye wo dua mfifi ene na ma me bi ka kirem se wadi fo se de mi si bre no ano wo tene eti mami miela no emfa entum mami miela no emfa entum hello Christ asumbien kan ana pe metna so wate dia na pe se nyame na meso nyama ho wo kunu yale no one time ta ta nya botre na me mba me number no wate number no pacho wa wutie me bia twere number ne na so frɛ 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 Baakunso account ya 0544 0544 94 32 01 metwa me mami what's the wukuru yale sa owai mami ntia no na menka hello nchira na nsa no makoso na mani abere anadwe yi hello
8: mami nyano wada ade mo jere na na
7: hello oh what to say fama mama no mami hello mami
8: hello
7: ukunu na pene so sa no
8: apa wa bro
7: Make us some way out of the water. Make us some way out of the water. Na ne papa wui yanu waja koko na koko na wadija anonu wanunkuwa ni bema wadani memu na wanonsu nesa ya neba penyine mebuaka mo nyabotere mame na papa ni uweti no papa ni uweti ne baba ba akonso be wui papa ni uye no papa ni uye ne ti no eko be 4 5 what at least 6 months no ne baba papa ne baba ye wua wu nua you know wukuno ni nua ba wo be wui asama me kan bit radio so na me kan me bo aso di fo anya ne kore eno kora ase eno kore ano kore na sa obedie di na wahyane nso na wahunu dia me kan se dia wadi fuo kan wo kan sam na akyere me a tie me ne nuaba a wɔdi wo kunu n'akyi ɛba fie wɔnom ne wo kunu bɛko ntɔkwatoro bɔ a mɛboa kasa mɛboa mɛboa deɛ kasa mɛboa mato w ɛwɔ mo fie ɛwɔ wo fie hɔ a nyabotrɛ ma me ɛdeɛ nti afiri sɛ ne maa ne pɛ sɛ ɔ mogye kookoo ne firi bɛɛma ne nsɛm ɛti ne ɔ mo mpɛ sɛ bɛɛma no bɛhwɛ kookoo no so anaasɛ kookoo ne ba bɛdi ne nsɛm because ɔ mo nim so wɔde kookoo no na ɛhwɛ wo hwɛ ne ma ɛnti de wɔbɛnya no nyɛ saa na ɔde berɛ wɔɔ mu ɛti ne nuabaa no ne ne ma ne ne wɔfa asefoɔ baa hɔnom ne ne bɛko ntɔkwa na ɔka kyerɛ ne sɛ kookoo no ɛnyɛ deɛ sɛ wɔbɛgye wo sika biem no wɔno nso kookoo no wɔnya wo sika ne biem ne yɛbɛhwɛ paa asɛm no nso ɛsiiyɛ no akyɛ ɛnti mo werɛ fi wo sae ɛmfie mmienu ne kakra ɛmfie mmienu ne kakra ni ɛma wokora ka kyerɛ bɛɛma ne sɛ nka kookoo ne kora wɔanya ma maa no maame ansa mama aho adwiri pɔɔ mo se wɔ m bɛyi bɛɛma ɛfiri da no a wɔne ne bɛyi yiyɛ no ɛkɔ bɛɛ ne bosome ne ne bosome mmienu ntɛm bɛɛma no ɛbɛsi nɛ wɔanya ahotɔ biem wodeɛ wɔanya ahotɔ asoɔdiwɔanya ahotɔ bi asoɔdifoɔ wɔanya ahotɔ biem wobɛɛma wowo nim baabi sɛ bi mprɛ duasa yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ nom a wɔ mo nuanom ne wɔ mo ɔtwe wɔno no wɔntena wɔ sɛ bɛku no ɔno so de ne na bɛsisi baabi wo bɛɛma ɛwo wo nim baabi a wɔne baako mmienu no ano ana ade da ɛma no sɔre atia no ɔm so wɔ mbɛyi no afiri hɔ ɛnti deɛ mekan anapɛ sɛ ɔde ne bɛbɛ a bɛboa wo ɔnsɛ wɔ akora yɛ ne ɛtɔ da bi a wowɔ ɔnom kora wohunu sɛ wo kunu kora nhwɛ ɔbɛwu agya mɛboa wo sae ɛyɛ ɛnkasa biom anɔpa mebɛkyerɛkyerɛ mɛkyerɛ kwan no anɔpa mɛhwɛ w'anim wate wodeɛ fa ne to kaa mu na fa ne bra na deɛ asae na abusua regyatɛn ne na ɔwura yesu ɔfa ne wayɛ ne yie wate deɛ meka wo ho nwiri matwe w'adwene si adeɛ so anɔpa mɛhwɛ w'anim wate mebɛkyerɛkyerɛ mɛkyerɛ kwan no wae wo so wobɛtumi abɔ awura laanim wo so wobɛtumi abɔ adi awura laanim ama sunsum no yɛ adwuma anɔpa yi metena so wodeɛ baabia wɔ biala wosoɔdifoɔ meba wo hɔ namba no yɛ 0543 0543 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80
9: obi abala ano so ma yɛmfa wei no nso so hello
10: papa
9: Christ asomdwe nka wo na na woante nsɛm a meka kyerɛ maame ne ne kunu no wate bi
10: meba
9: nkasa bɛɛma a wone ne te no ɔwale sɛe bɛɛma no ɔwale sɛe
7: Ete wo ka ho sai. Wo na ta so mienu.
8: Ba
7: to nyanye na ho ade. Mame ka asem we nkyro. Me ka asem ya kyro me bo ano waka. Eno kora nye no kora so ano waka. Radio yi ye betue sika na ye te anom na ye kasa. Ya tam so aya sole ko ye baabi. Utie me. Da baina. Be mane ayire ne ba wadwuma mdi kosu abebo odua. Okai.
8: Ati me kai pa da die patini.
7: E kwa afinie. Na waka asem akere me. Ofra me wo waka asem bi akere me.
8: Me ka cho de bi ti na me wanwan.
7: Na nya wanwan se na me nya di fo. Me ka asem wi akere wate.
8: Me ka cho e jan mitio.
7: Ka obana sam ne se wo be ku ato atwene, obe ku ku ato atwene. Na nso wo okran se ne nsem wate.
8: Amen.
7: Me so okran ya dai. The crunch answer, what answer? I walk out to one master who be who me wa.
8: I may want to see the day after killing me.
7: Hmm,
8: that's 7 minutes a day now.
7: Beba, I'm not Pamamino Winsia. What?
8: I'm
7: not Pamamino Winsia. That's a bearman, one of our bearman, one of our barco. What's I? Nokura na na maka no. Hey, ola no na ese no ola no sei. Nokosi nokura na na maka no. Hello. Me pa cha ola na se fatu se na safra ola na se fatu se na safra me. Wase ne la no on odia fira me. Nyanya mema ne nsaso 0543 29 44 80 obi abaso aha hello la na se odia bawuram 0543 0544 80 0544 80 0544 80 mama ma kire amena maako miensa ene da wanimu enipa bi pese wutom na ya asam kaseye enye wawuo na emume ya asamu a eba abeto we da wanimu anapama mini wunsia metwetwa mu dia ma wate mi wiya bet me kirekire me kira kwa ni tie misesiye wate anapa wotusu betimi abo awuram froka ne woso me run about Kumasi swame run about Kumasi. Yamia ya Kumasi swame run about for a can war. Would do swame run about to us ope ahim croca, tenye, ahim cro. Ayo, yamia ya first, a near friend of Finswa in cra. Meko, one a master sana, yayana him crying cro. Simple, buying cran will be a one. Kumasi ahim cro, Kumasi. Ahinkro me pacho anapa brantam chake mame we
1: ako
7: me das
1: o oh, friso ala me friso
7: a anapa me hwe wanim na wasoro nyankopon Oso so betimi abo awura la ne ye 0543 29 44 80 0543 0544 29 29 44 80 80 0543 0543
0: 29 24 44 80 0 5 4 3 0 5 4 3 29 29 44 80 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ɔde ne ho ɔde ne ho ɛbuka adeɛ.

0: ufuo bebre bom kasa wagu ne de bia mo de mi okio mi maga na wo mi twa ba be dai dodo no na maaye because o se gana no ba e kom to ba dai e be kunu into nya dai o ma wo se gana no o ba gana no adwuma be no ba be ye e so se be adwuma na o ye wo hod menkyere su bia o e so nya adwuma ye dai e ye nti no na ji hu so ba dai o be ye woni mi se enka ye ma mu ye a o ma desperate so wa bra bom a kionet e fo mu mu mu enka omo wo mo samu adwuma bi omo ye ye na se wo teacher ni wo ye nurse ni wo ye electrical engineer wo ye ka bi a enka o ma standards a se se ai future en omo chase you na de omo ko wiwie ai na Ghana no apa mi ni madam fu bi a na me ni ye adwuma wo so ono de o ma no eye sika e dime no mfana nko buru chiri kura e behye enti ono ye ono de ne ne idea nyinaa so be do be ko buru chiri onim so be ye adwuma e wo one of the radio stations wo kumasa ha that time na azeko sei ono bo azeko sei no no yesu bi mp na oka ne press call ne press call so ya wo ka ze press call e ho a ayi ono ne ko e ye to tutu kwan ni ade ade mi se o mi nua enso na na adwe ne se obekọ buru chiri ntinu wo ye ya ko standard e wo South Africa na adwe ne se obekọ buru chiri obekọ buru chiri obekọ buru chiri hwe okodwe mu South Africa
1: ah
0: efie duni ye chiri ni ye wo ntimi ye dem mai oni bepa waka ho wo mai oni bepa South Africa wo bi editu ne ho so owie suku 95 and am the cobrochire mr fever cobrochire mr fever cobrochire e do 2000 no onum san wie wu
1: ah
0: obi so sat 2000 oh mr fever cobrochire he say be cobrochire e sa 2010 ni sa de baaye no no wa wejo to awia pete no nu onwu sin de ne hwe yedai
1: e ye
0: abrochire nti no wa anya dwuma bia na fie no ofrimu na timi de Mr America ever obu on mo o politics abrochire o de abrochire no won so life in life for so 10 years across e bia abamu e dey amano obu so okura de won na mo a yesa won ya cobra kan o ya no atem no e dey
1: obi mre
0: obi mre abrochire ba ku ye o hwe de akoyi obi ni hwe bra
1: hwe
0: Chegou essa safamente os adie.
1: Ah, se bem you said.
0: Se o ye o ye criminal record, se o bom o ye dem bai. Se de obi e ka je de enye bi antia o. Se o hu, enti emi de se ye enti mi ehu kwan bi ai be fa so a. Se de ye ya na.
1: E so o mo ma check construction ta de.
0: Ah.
1: Se o mo kwa adwuma.
0: Human trafficking no. Ah, ban e se eye wo tusua wo betua wo no ntuno nyai esikafo no nkwa ne politicians no nkwa mo yomse money laundering ye de ye de ewi omo ye money laundering ye jiska but we human trafficking we and e serious e de be money laundering mi kwa bisika de
1: bag na wo bia samsu no wote na
0: mi tu mi kwa as money laundering
1: wote ade ba ko kan o se ma ne ba na o ma cha mo ho
0: na se sa de be e be
1: ko mo
0: na se de be ho ne
1: be mko kro mo to nyi se igodun kwa
0: ana wo na be win ponche na o win na obenye ponche na o win kura
1: ebi no
0: wo ye mponchi ye won pampam
1: bo pa
0: na okope okope kura da bi enti do abasa be ayi ayenwuma wo gbe abrantie no hwe bagbekudua eye far away
1: okwanko
0: oba
1: far away
0: e so timi comply with any situation wono na nanu aban omuni yokufo ebe ye soup bi ewo one of their resident bi ewo ofori krom wono ba bi bi mse ka betoto so sa
1: no ba gyan
0: enso hwe
1: o ma twa report to come wie saa na omu ye ba adwuma ye ti kuro mu na omu ka se ayi water waste omu sisi adane ade ade na omu se asemase kwana no no ayi lotofo no ho no da bi lotofo no ho no nsuosuo ho no ma ye fill station no eti saa be no ba be gata kese na da wa ye kese ho no no omu ba se e ho so aka no ti saa fill station omu mie omu ru office okoba ya pepepe no omu ni central for ntamate ye no mda so bu fu o we
0: mda so bu fu ho no
1: ah zo mne report to cause o match obi awie
0: enti no
1: afi e biefo lines ya ye beka jo se bi oputu ja e bi okronom e bi oha e bi oha
0: oh ya ai agent jo mu di animu nyina so tuetue
1: ya ba pepo no enti afi so ho anwire asema am de ba ye no gift bi wa de ma wa ne e kan wa tum
0: gift bi wo so agye so ada wo di mu abro.